0: gëstuar sykkel në sovër e garashet. Daxa të vekeren. Po gëstuar sykkel e liqë e penjfiksëve altë. Punktering, bromsar, vekslar e servis. Riparire i stelet fa që pënit. Snapt, smidit o klart fë sommaren së eventyr. Kom të gëstuar po ham gata në tretinie. Vises e sommar. Po sykkel, takarej.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Och nu, tillbaka till musiken.